Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

jesu vučja. Pogrešna plakosilja ruka, gde bi nam bilo malo i majčinog trojuča.

idemo ča, idemo ča. Idemo ča, idemo ča. Idemo ča, idemo ča. Idemo ča, idemo ča. Idemo ča, dušo moja. Nisu nas ovde ni hteli.

ča, idemo ča. Idemo ča, idemo ča. Idemo ča, idemo ča. Idemo ča, idemo ča. 2, 3,

kao ovaj poziv može biti, odnosno snima se za unapređenje naše usluge, jel? Koliko ja znam, ovaj koncert se isto snima zbog unapređenja naše usluge. Tako da hvala kaj ste nam pomogli u tome da unaprijedimo našu uslugu. I završit ćemo ju sa Dynamite. Hvala.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zatvoriš oči uz radio... Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.